0: Братєту, yes. Час за сончик, любизень і алергія.
1: Рай запліши у ритму твоїх найлюбших хітів на радіо Ена.